0: rang har se so kim du we
1: ni ja ja da sheng zhen yin sin ye di cham cham zhu bei su shi du
0: kun ni cham bu che ba rang da zhuo har du
1: ma da zhuo yao ma si de
0: zu de a nem ge da ra ji sha qian qian ga bi be
2: 这些人穆小爷穆小爷他是俺考不语我呢我呢是语老不清楚的呢考不语今天的地地和这群大哥这故事卡萨牛木多他都不多那阿加尔考不语我记马蒂居然我听这考不起来不及俺今天吃了云呢那我劝你莫久
0: Tugun,从哪提不起来也。嘘，我喊爹妈。勇啊勇啊，你先不游，天冷瞧。

0: nga mira jiwe o di gyunji bi rege la o lang zo amla da amla ta nga zo amla la cha cha ne nga zo bo la le na le ta xien cha man cha ta yo rege la la yu su re yo re ta xin ka ta du su re yo re zi ma nga du su cha ma ta nga zo amla le ta ka ra re nga zo amla ta o chung jing che che lo xip zi la zi du me do cha lu ta ya yo re xie jian ta ya yo re ta mo ma yin be xie jo rege la
1: ta zo re di xie ba xia xia le ta nan zu dim zhe ge zhe gu qi zhe li ya ta neng guo li si zhe ba les les le lo ta nan zu guo xian wen ne xia xia ben de chup du zhan ba gang ba ya sun de ni de xie jie ke ba chou de er zhe ba ta xie jin le ya an de ge ke ju yo re
0: ke ju yo rege la ta ga zhe ne zhe de wu ba zhe xie ba yu de ba ta lo wen na le long jie jia le zhe ji lu ju yu ba zhe ta ji jie dan bin na le ji dan dan yi na
1: 他现在找工作不干过的这个你们这种人被企业同志云南的工作我们老大他不了他们是中央云南刚过总是通不加也没有年头是压过的话的了他别说这些不接差别也没有几个嘛企业云南的这个压过去嘛当然不行年不是刚过总是被通不加也没有这大过的话的了这个没别说的但男主错过南路下下面的嗯可没看这些云南
0: 俺做给了当地些，真的当年我做这给了你多年，说这年呢，我做这，你听那些些，民工中国队员来给了。民工中国队员，民工中国队员的嘞，不就俺有的，俺那我能队员，我是在他的刚刚总统嘛，上去了，啊，给了。嗯，
1: 体育俺那做，但是得学会，差不多是得忙不体育呗。
0: 当然做给了，他们当过，俺做亚的，我做的呢，听不就差不多个了。听不就差不多，那我做香港听不就差不多，那我做那个，但是现在工作什么都装束把它清理个了。
1: 嗯，那是了了，他那俺做就能回来亚的这边，那么是个国事的。
0: 哦，我弟弟路过呢，真特别个了，我见别个了。听人家没叫我来要嘛，这个了。
1: 没事，老老老，而且也都送对什么啊？这旁边那路来写清，许多什么忙车的，是咱那组车不难打的，肯定听的嘛，太不热气是吧？哎，太不难，可怜可怜些，那呀，叫天宇不说多，对嘛？是外头大家我准能对什么？但那组写清啥的几呢？谈大家个我准那么能写些几呢？那组预给开具单，呀没呢，再来几个开具的细节，对呀。 写不下去了，是吧？你那他那些谈的阿家给送的那些，那组新干部队长吧，伊那里，旅游队长吧，伊那里，伢那些个南北团的，开始就要送的嘛。但是呢，特别想给推荐那路，开始那姐姐，那组娘都阿家给他弄个准那样给，写信得阿姐，写那多。

0: ma sa ba de da
1: cha ba khri cha ma se chu do mi do le be di di cha be ki le le ki yu le bu shi bi se le da khri ji le
0: han de ji ne ma chu ya
1: chu do ju ka si sha
0: de si da da bu sha le da che
1: po ya pe ma da le da che so 老五，俺家舅妈的，俺家舅妈的去，
2: 俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅妈的去，俺家舅